Gail Garnett rymde från hemmet i Kanada när hon bara var 14 år. Målet var New York, där hon ville satsa på skådespeleri. Och väl där kom hon också in på kända skolan High School of Performing Arts, som spelade teater både på och utanför Broadway, syntes även i gästroller i olika tv-serier. Hon såg sig också främst som skådis. Låtskrivande, det var mest en hobby. Men hon sjöng också på klubbar, och en kväll satt Miriam Makeba i publiken. Och hon gillade vad hon hörde så pass att hon till och med tog ett par av Gails egenskrivna låtar och sjöng dem i sin egen show. Och det här ledde sen till skivkontrakt, och 1964 kom genombrottet med låten vi just hörde här, We'll Sing in the Sunshine, som klättrade högt på listorna och gav Gail en Grammy för bästa folkmusikinspelning. Även Barbra Streisand hörde vi ju här, det med Woman in Love som hon spelade in 1980. Året därpå, 1981, då fick Stefan Borsch en hit med Vid en liten fiskehamn.

The Shy Lights där med Oh Girl som släpptes 1972. Innan det Ry Cooder och Manuel Galban som 2002 spelade in Patricia. Alltså idag för exakt 10 år sedan, 30 september 2016, så fick en rektor i Philadelphia en något annorlunda frånvarolapp från en av eleverna, den då 10-årige Michael Fenerty. Han skippade helt enkelt en skoldag för att få se och träffa sin idol Bruce Springsteen, som skulle vara på biblioteket för att träffa fans och skriva autografer och signera sin bok och självbiografi Born to Run. Faktum är att hans pappa, som också var ett stort fan, hade lovat sonen att han fick skolka en dag för att träffa idolen. Och Bruce, han signerade inte bara Michaels bok, han skrev också en frånvarolapp som han signerade. Och på lappen så stod det: kära rektor Brown, snälla ursäkta Michael Fenerty för att han är sen eller frånvarande från skolan idag. Han kom till Fria biblioteket i Philadelphia för att träffa mig och få ett exemplar av min bok. Tack vänligen, Bruce Springsteen. Det måste vara en av de bästa frånvarolapparna någonsin. Jag kan tänka mig att rektorn mjuknade något när hon läste lappen. Antar att den numera är inramad och sitter på Michaels vägg. Simon and Garfunkel står på tur nu. 1968 då sjöng de om Mrs. Robinson. Mm.

Dennis Williams där som 1977 spelade in Free. Vill du nå oss, få kontakt, kanske komma med tips eller har du någon fråga, då är det bara att skicka ett mejl till oss. Adressen är p4plus@sverigesradio.se. Eller så når du oss ju via vår Facebook-sida. Där informerar vi om vad som händer i kanalen och där kan ju du också gå in och kommentera. Och där kan du tycka till eller ställa en fråga. Så hör gärna av dig via mejl eller Facebook. Nu tar Dawn oss med till 1970 då de spelade in Candida.

0: Sting, 1987 året han spelade in Fragile. Innan det Siw Malmkvist som 1963 nådde andra platsen på Svensktoppen och en sjätte plats på Kvällstoppen med Skona mitt hjärta, som i original heter Pick Up the Pieces, och den skrevs av Larry Finnegan som också spelade in den först. Larry som hemma i USA ses lite som en one hit wonder artist, där han 1962 fick en hit med Dear One. Här i Sverige däremot gick det bättre, och det gjorde att han faktiskt också tog sitt pick och pack och flyttade hit i mitten av 60-talet och startade här bland annat ett eget skivbolag. Siw Malmkvist, hon har ju också samarbetat med nästa man till rakning, Cornelis Vreeswijk. Han extra knäckte under mitten av 60-talet på skivbolaget Metronom, där bland annat Siw Malmkvist hörde hemma. Cornelis anlitades för att skriva svenska texter till utländska slagers som sen bolagets artister spelade in. Och Siw, hon spelade bland annat in Kom in i mitt hus och Fjompiga du, bägge med svenska texter av Cornelis. Originallåtarna som Cornelis skrev sparade han oftast till sig själv, men han har också spelat in andras alster, som till exempel En fattig trubadur. Den skrevs av Arne Persson och Alvar Kraft till filmen Vart hjärta har sin saga, som hade premiär 1948. Och först med att spela in den, det var Edvard Persson. Cornelis, han spelade in sin version 1971, och 24 oktober samma år intog han Svensktoppens första plats.
1: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan inget

Känd som mannen med den gyllene rösten var han Matt Monroe, kallades även för den brittiska Sinatra. Känd bland annat för att ha flera filmlåtar på sitt CV. En av dem är Oscarsvinnande Born Free som var ledmotivet till filmen med samma namn om lejonet Elsa. Och så sjunger han ledmotivet till Bondrullen From Russia With Love. Men här var det inte någon av hans filmlåtar vi hörde. Här var det All of a Sudden, inspelad 1969. Innan det Wes och Dory Guessy som 1975 spelade in Era. Och 1972 ska vi till nu, då ställde Hoola Bandoola Band en relevant fråga, måste man ändå säga. Vem kan man lita på?

Bonnie Tyler där som 1984 spelade in Holding Out for a Hero för soundtracket till Footloose. Och i filmen då hörs låten under ett så kallat chicken race, fast inte som brukligt är mellan två snabba racerbilar. Här handlar det om ett race mellan två riktigt gamla skruttiga traktorer. Innan det en musikal filmlåt även den från Hair. Good Morning Starshine finns med både i den ursprungliga scenversionen av Hair 1967 och musikalfilmen från 1979. Där är det i båda fallen karaktären Sheila som sjunger låten. Musikalen var ju hetare än het där i slutet av 60-talet och popproducenten Bob Crew insåg att flera låtar hade potential att bli radiohits om de arrangerades om lite. Så han letade efter en röst, hittade Oliver. Och så tog han Good Morning Starshine och förvandlade den från teaterlåt till en radiovänlig sommarhit. Ett vinnande koncept för det blev succé och Oliver låg högt på listor världen över. Bland annat etta här i Sverige på 10 i topp. Barry Mann står på tur nu. 1961 spelade han in Who Put the Bomb.

Pugh Rogefeldt tillsammans med Rainrock som 1974 sjöng om Dingalinga Lena. Och just till 1974 tar Micke Cederberg oss med i listor från förr på söndag. Då handlar det om 10 i topp från den 30 mars 1974. Och då hittar vi faktiskt Pugg på utmanarlistan med Hog Farm. Det här är ju exakt en vecka innan ABBA slog igenom med dunder och brak när de vann Eurovision Song Contest. Här i Sverige hade de toppat 10 i topp de senaste två veckorna med vinnarlåten Waterloo. Håller de sig kvar en tredje vecka är frågan. Den kommer jag inte avslöja svaret på nu, för det hör ju på söndag. På listan hittas också bland annat Cher, Alvin Stardust, Albert Hammond. Enda nykomlingen på TV Top var Paul McCartney ihop med Wings. Och Paul, han hörs faktiskt ytterligare en låt, då en Bond-låt. Hur listan till slut ser ut, det hör du på söndag här i P4 Plus. I listor från förr med Micke Cederberg. Och då tar han oss alltså med till TV Top från den 30 mars 1974. Här och nu drar vi till 90-tal nu. 1991 släppte Dire Straits Calling Elvis.

Hot Chocolate är med You Sexy Thing som de spelade in 1975. Samma år som Emmylou Harris släppte Boulder to Birmingham som vi också hörde. 1991 gjorde Natalie Cole succé med hyllningsalbumet Unforgettable with Love där man med modern teknik återupplivade hennes pappa Nat King Cole och hans sammetsröst och skapade en virtuell far-dotter-duett och succén var ett faktum. Plattan sopade i princip rent på Grammygalan, vann hela 7 statyetter bland annat årets album och årets låt. 17 år senare, 2008, kände Natalie att det var dags igen och hon upprepade konceptet på uppföljarplattan Still Unforgettable. Ett koncept som fortfarande gick hem och den här gången vann Natalie 2 grammisar. På plattan hittar man bland annat far- och dotterduetten Walking My Baby Back Home.

0: en man. När man på Ellen svar i badet titta kan.
1: Emma Nominen som 1971 sjöng att jag har sett fröken Ellen i badet. Och innan det hörde vi också The Association med Never My Love släppt 1967. Och om vi går till den 30 september 1967, alltså för exakt 58 år sedan idag, då startade BBC Radio One som är Storbritanniens första nationella popradiostation och som finns än idag, kan väl liknas lite vid P3 med en yngre målgrupp. Radio One drog BBC igång som ett direkt svar på all den piratradio som förekom under 60-talet. De hade förbjudits av parlamentet men lyckades ändå få upp en massa unga lyssnare. Och BBC ville ju inte tappa lyssnare och kände att det här var bara att haka på. Den första programledaren på Radio One, det var en tidigare piratsändare, DJ Tony Blackburn, som kom direkt från piratstationen Radio Caroline. Så från pirat till statligt anställd. Och den allra första låten som Blackburn spelade på Radio One där den 30 september 1967, det var The Moves, Flowers in the Rain, som precis hade släppts.

Louisville, Kentucky, och det var en dubbelkonsert ihop med Lynyrd Skynyrd. Just den här dagen då för 52 år sedan så uppstod ett litet bråk, men det var inte banden som bråkade, det var bandens roadies som råkade luven på varann. Det var Blue Oyster Cult som stod högst på affischerna och det betydde att Lynyrd Skynyrd fick använda deras ljudsystem, upplagt för strul med andra ord, och strul uppstod. Mitt under Lynyrd Skynyrds uppträdande, närmare bestämt under låten Freebird, så la ljudet av periodvis och bandets personal blev fly förbannade och anklagade Blue Oyster Cults personal för sabotage. Att de medvetet skulle ha sabbat och stängt av ljudet under spelningen. Och de blev då i sin tur förbannade för att ha blivit anklagade, så det eskalerade och det slutade med handgemäng och polis tillkallades och kunde styra upp det hela. Inga rättsliga konsekvenser blev det, men förhållandet mellan banden blev lite småfrostigt efter det där. Nog om detta, dags för Sonny & Cher nu med deras signaturlåt I Got You Babe som spelades in 1965.

1975, då var det Lasse Berghagen som vann Melodifestivalen med Jenny Jenny. I Eurovision kom han sen till sist på en 8:e plats. Innan det hade vi också Mark Cohen på besök i Elvisland. 1991 spelade han in Walking in Memphis. Ja, men vi närmar oss det berömda kaklet nu. En låt återstår och det är en skön duett. Lionel Richie och Diana Ross är det som tar oss i hamn med Endless Love som släpptes 1981. My.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

runt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: right from the beginning.
1: P4 Plus med Karin Lönnå.
2: Och jag är glad att få starta den här nya månaden, oktober, tillsammans med dig här i P4 Plus morgon. Det kommer bli en rejäl radda med låtar som du kanske minns eller inte ens visste att du hade missat. Och det kommer att sjungas på svenska, engelska och franska. Musikredaktör idag är Magnus Karlsson, precis som hela den här veckan. Och först med att ge dig en riktig guldlåt är The Beach Boys.

Det är Gino Vanelli som försvinner bort där med sin låt I Just Wanna Stop från 78. Innan honom så hörde du Björn Afzelius och Sång till friheten. Den kom 82 och ibland så brukar man ju kalla den för Du är det finaste jag vet, men det är ju inte det den heter, utan den heter Sång till friheten. Lite mer distade gitarrer var det när Susie Quattro körde sin låt från 79, She's in love with you. Och så började den här morgonen lite mer skojigt och lite mer stämsångigt från The Beach Boys 64 med Fun, Fun, Fun. Det är ju första oktober idag och det är bröstcancerdagen. Och hela den här månaden, så framöver nu i oktober, så pågår Cancerfondens insamling till förmån för forskningen om just bröstcancer. Viktiga, viktiga saker att hålla på med. Det är ju såna här temadagar varje dag. En del är ju allvarligare än de andra. Och ibland så är det liksom svårt att navigera bland dem där, tycker jag. Jag blev riktigt förvirrad idag, för det är nämligen internationella kaffedagen idag. Men i förrgår, då stod jag här och pratade om att det var kaffets dag. De låter ju snarlika, va? Men det är inte samma sak. Det visar sig att den ena är en internationell dag. Den andra är en svensk dag, kan man säga. Den är till för att lyfta den svenska traditionen med fika och långa kafferep och sånt där till exempel. Ja, annat som händer idag, är du i Jämtland till exempel, så kan du åka med P4 Plus morgon i öronen till Bebis teater på Kastalbiblioteket i Brunflo. Och klockan 12 så händer det samma sak i Torvalla bibliotek. Det är helt gratis. Det är härligt med bibliotek.

Carpenters med en av Burt Bacharachs och Hal Davids örhängen They Long To Be Close To You från 1970. Boy George sjöng Everything I Own 87 och Bobby Hebb skrev sin låt Sunny som blev en hit 1966. Och sen har den ju gjorts i olika versioner av en hel drös med artister. Marvin Gaye, Cher, Bonnie M, Dusty Springfield, Bryan Adams och Billie Eilish. Och ungefär minst 470 andra genom åren. Jag tror inte, jag är inte säker, men jag tror inte att Johnny Cash har tolkat den. Men han har skrivit många låtar som andra har tolkat. Till exempel den här från 56 som jag kollade upp. Och den har tolkats av också flera hundra artister

fine, because you're mine, I walk the line. P4 plus.

The Rolling Stones med Tell Me från deras självbetitlade andra album från 64, där det är fem väldigt allvarliga killar i kostym som tittar in i kameran i så här dramatisk belysning och mörk bakgrund på omslaget. Ganska mörk bakgrund också på singeln med Björn Ulvaeus och Benny Andersson som de hette 1970. Då var det ju inte ABBA eller någonting sånt. Och det var då som Hej gamle man kom. Men de är inte lika allvarliga uppsynen, så är ju alla de här som jag har pratat om nu riktiga giganter i den moderna musikhistorien. Och det är väl Slade också kanske med My Oh My från 83 som du hörde, fast kanske inte riktigt lika ikoniska som Björn och Benny och Stones. Rätta mig om jag har fel. Vi ska lugna ner oss lite en stund nu med instrumental filmmusik från 69. Midnight Cowboy med John Barry.

Den här LP:n satt jag och lyssnade sönder och drömde mig bort till i den brunrutiga plyschsoffan i gillestugan här i Sundsvall där jag växte upp. När Olivia Newton-John sjöng om delfiner och kärlek och regn och massa annat jox, vad det nu var, 1981. Här var det titellåten från albumet Physical som du fick höra i P4 Plus. Och innan henne så sjöng Douglas som hette Westlund i efternamn och egentligen var trummis, men med Monkey Song fick han en liten hit som låg på 10 i topp 74. Och så var det den där filmlåten från en av filmmusikens stora kompositörer eller låtskrivare, kanske man kan kalla honom också, John Barry, Midnight Cowboy. Nu tickar ju klockan mot 10 och sista låten för den här morgonen, den kommer från Pugh Rogefeldt, Långsamma timmar. Då kan han i alla fall inte mena morgontimmarna här i P4 Plus, för de flyger iväg tycker jag. Den här låten är från 73 och jag som heter Karin Lönnå säger trevlig helg redan nu, för imorgon är det Henrik Olsson som tar hand om morgonen. Det är Magnus Karlsson som har valt musiken och efter Pugh här så tar Claes Johan Larsson över här i kanalen. Ha det så fint nu.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Mm. På Grogefält och så Karin Lönnå då som tar sig iväg och som vi också får önska ha det så fint i helgen. Det är Claes Johan Larsson då på gång med ytterligare 2 timmars musik och så småningom i eftermiddag är jag tillbaka igen efter klockan 14 för Kia är ledig idag. Tracy Ullman, här har vi denna underbara humorfigur som ju var smart nog att själv bestämma hur hon ville ha det. Ja, hon ville ha en egen show i USA så hon åkte över dit, sjöng sig igenom den dåliga ekonomin och fick så småningom sin egen humorshow. Och där är hon idag en av de kanske mer hyllade komedianerna och mycket duktig på att imitera bland annat. Det vi ska göra nu, det är från tidigt 80-tal, men det är egentligen inte hennes egen låt. Det är en del som kanske redan nu känner till att det här är musik som Kirsty MacColl gjorde från början. Och gjorde faktiskt den här tillsammans med Tracy Ullman. Kirsty MacColl sjunger körerna på Tracys inspelning från 1983. Och det gick så bra så att den gick upp till andra platsen i Storbritannien och den blev 8 i USA.

Anita Lindblom kring de små husen i gränderna vid hamnen. Det har gått några år sedan dess. Den där låten, ja, den kom 1968. Och ja, det är väl ett år då det hände ganska mycket musikvägen. Ja, då var det många som fick höra Claes-Göran Hederström sjunga. Det började verka kärlek banne mig ett flertal gånger. För det var då året man ställde upp i Melodifestivalen. Och vad har vi hört mer för någonting då? Jo, vi hörde före detta. Det var Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Han var bara 20 år gammal när han spelade in den här låten. Och det här var faktiskt den första platta där han själv stod som producent. Och det har han varit i stort sett på allt han har gjort sen. Många av plattorna han har spelat i alla instrument. Och sjungit in nästan alla körer också för den delen. Och så, ja, det var 1970 då förstås. Och så Tracy Allman först då med They Don't Know från 1983. Till Chuck Berry nu.

Ja, killen som ju kommer till Sverige har annonserats nu nästa år. Han ska vara i Dalhalla av alla ställen. Han hävdar ju att han är ute på sin sista turné. Det är många som har valt att vara ute på sin sista turné. Det är märkligt att det är många som också kommer tillbaka efter sin sista turné. Ja, vi får se hur det blir med Rod Stewart. Men Dalhalla i alla fall för hans del, så till Sverige kommer han. Den här Rhythm of My Heart... Ja, nu spelar han in den. Ska vi se vad jag la lilla lappen. Har vi här borta. Det var 1991. Och Supertramp, It's Raining Again kom 82. Country Four, gruppen där bland andra Pierre Isaksson också var med. Du är det allra käraste, kom 65. Chuck Berry först. Och det var Sweet Little 16 vi hörde från 1958. Ja, vad ska vi någonstans nu då? Jo, nu ska vi till 1974. Ja, det var ju det året då ABBA vann Eurovision Song Contest med Waterloo. Cornelis Vreeswijk, ja, han var ju inte med i Melodifestivalen, men däremot så tog han och plockade upp utländska låtar och gjorde dem svenska och mycket populära i nya kläder. Me and Bobby McGee, ja, det blev jag och Bosse Lidén.

verkar trevligt. Var jag med hänsyn, så jag plockar fram gitarren och spelade för flickorna medan Bosse sjöng och spelade på kam. Och det dunkade i skenorna av konduktören.

Ifrån Malmö till Brasilien, det är en iskall trav. Mönstra på i Santos om du kan, mitt i någon konstig stad.

Ja, det är en sån där låt som en del kliar sig i huvudet åt. För vi brukar ibland säga att den kom 1977 och den släpptes mycket riktigt sent 1977. Så att högt på listorna kom den först 1978. John Paul Young här med Love is in the air. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en ja, då i alla fall rekordomgång på Svensktoppen, 278 veckor från 2004 till 2009, det var 5,5 år. Helt otroligt. Och sen hade vi Velvet Underground före det. Lou Reed och gänget. Kanske det mest kända med just den här låten Sunday Morning. Den är ju med på det här albumet ni vet som Andy Warhol gjorde med Banan. Det här var ju ett gäng människor i den. Det fanns många subkulturer i New York på den där tiden. Och det här var ett gäng som gärna blandades på alla möjliga olika sätt. Och i detta så rörde sig bland andra sådana som Andy Warhol. Tänk att kunna få ett skivomslag eller ja, kanske bara något sånt där lite käckt. Ett visitkort kanske, gjort av honom. Ja. Vad har vi för årtal här då? Ska vi titta på det så jag inte säger fel där. Velvet Underground 1966, Sunday Morning. Cornelis Vreeswijk då, jag och Bosse Lidén från 1974. När vi nu tar oss till 1959 istället med George Jones.

Pretenders, Chrissie Hynde-gänget med Brass in Pocket som de spelade in, ja, vad hade vi för årtal där? Det var 1979. Vi var på 69 före det med Simon & Garfunkel, The Boxer, och George Jones, The White Lightning, det var 1959. Men vi ska vara kvar vid 1969 och minnas en av de kanske mest spelade låtarna där omkring. Mats Olin, Stig Olins son, Lena Olins bror, som ju gjorde Jag tror på sommaren. Han fick en stor hit med en riktig sommarplåga som egentligen inspelar utav en venezuelansk artist. Ja, jag tror att en del av er säkert har hört Henry Steven här i kanalen tidigare i sin Limonero. Det jag tycker är lite kul, det är ändå hur bred musikrepertoaren är där på 60-talets slut. Tänk på att detta är den vevan då man också då hade allt detta som dök upp på till exempel Woodstockfestivalen och sen då den svenska schlagern.

Barry White med Can't Get Enough of Your Love Babe. Han är absolut inte ensam. Love Unlimited heter ju orkestern som backar upp honom. De har över 40 pers. Ja, det ska vara ordentligt när man ska ha en orkester som är med i ryggen. Och inspelningsåret för den här, det var 1974. Vi avslutade förra timmen med Kim Larsen, Dan Fö, som inte är hans egen låt i och för sig. Eller ja, man kan väl säga att han har gjort den till sidan. Nordahl Grieg heter textförfattaren till den där. Norman, 1979. Och så Mats Åhlin, Limon Limonero från 1969 hörde vi före det. Så är vi då inne på timmen fram till klockan 12 här i P4 Plus. Och vi ska ta oss vidare med Dusty Springfield. Ja, hon plockade upp en låt som hade en filmkoppling. Affären Thomas Crown fick den heta på svenska. Hur många är det egentligen som kommer ihåg filmen? Men den var väldigt uppmärksammad på den tiden. Och kanske mest för att den också då tilldelades en Oscar för bästa sång. I det här fallet då Michel Legrands The Windmills of Your Mind. Heter den väl inte kanske i original vad den heter? Heter den Fumör? Jag återkommer i frågan. Här kommer i alla fall Dusty Springfield. Right.

Tom Waits Martha. Och nu har vi då inspelningsår också på den där. Det är 1973. Och Neil Sedaka och Carol från 59. Dusty Springfield, hon gjorde The Windmills of Your Mind 68. Vad jag fick, Le Feuille Mort heter den förresten på franska. The Falling Leaves heter ju den. Ja, ska inte blanda ihop låtarna allt för mycket här. Nu ska vi ta oss snabbt vidare till 1966 med Chris Farlow, Out of Time.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: han plockar med sig dottern in i studion så får man ett sånt härligt skratt. Claire Gilbert Sullivan, och årtalet är 1972. Och då Mikael Rickfors då med Vingar hörde vi före det från 88. Och så Chris Farlow, Out of Time. Och då tänker vi förstås på The Rolling Stones som var med och proddade den här inspelningen 1966 och gav Chris Farlow en första plats. Och det var nog inte bara för just den komponerade musiken skull, utan också lite grann av hur det spelades. För här finns en inte helt okänd, fast han var okänd då, gitarrist. Det är nämligen Jimmy Page, som ju drog igång Led Zeppelin så småningom, men det här är ju innan de ens existerade. Och så ska vi se, vad hade vi för det då? Tom Waits, Martha. Det är lite spännande där, han är bara 23 år när han spelar in den här plattan. Ändå handlar det om en äldre mans tidiga, långt gångna kärlek. Och han har skrivit en sång, om man lyssnar på texten noga, verkar han väldigt, väldigt erfaren i alla fall. Ja, var är vi någonstans nu då? Jo, vi talade väl, nämnde jag Neil Sedaka och Carol också, från 59, det kanske jag har gjort. Så då så tar vi oss vidare med, vi ska gå vidare med Jackie. Ja, här är ju Scott Walker med Jacques Brels gamla låt. Den här blev totalförbjuden dagtid på BBC, för man ansåg att den hade ett lite för explicit uttryck.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Creedence Clearwater Revival, Lodi, ligger i Kalifornien. Och det är klart att det är väl kanske inte någon uppmuntrande historia, men de har varit duktiga i Lodi, för de har vänt hela den där lite deppiga historien till något framgångsrikt. Det sjungs ju om stuck in Lodi, alltså att man är fast i Lodi. Och det använder de som sin turist sån här slogan. Sån här som varje kommun har i landet. Det finns ju många roliga i Sverige. Ja, när gjorde Creedence den här då? Jo, det var 1969. The Cordettes, ja, The Mr. Sandman kom 54. Den har vi hört. Scott Walker, Jackie. Den är dramatisk i hela sitt arrangemang, och så också hans djupa röst, som ju då uttryckte samma frustration, fast på engelska då, som Jacques Brel gjorde på franska. Nu till 1989 istället, och här möter vi Van Morrison.

Affär l'amore comincia tu, tror jag man säger om den här låten som kom 76. Före det, Du försvann som en vind, Lasse Stefans, ifrån det år då vi ju grävde guld i USA. Vilket år var det? Det kommer ni säkert ihåg, jo, 1994. Och Van Morrison, Have I Told You Lately, kom 1989. Det är en vacker kärleksförklaring. Nu till Alan Parsons Project. Ja, här handlar det om ett uttryck som de fick på hjärnan, nämligen Eye in the Sky. Det var flera stycken olika saker de hände. Bland annat hade de suttit och sett hur en av deras vänner syntes på en övervakningskamera i ett av Las Vegas kasinon. Och det där kallas ju faktiskt Eye in the Sky, de här runda små bollarna som sitter i taket och övervakar folk. Om man bor på ett kasino där borta så kan man se att de sitter snart på varannan meter. Men hur får man då bort en sån där grej ur pallet om man går omkring och retar sig på det? Om man skriver en låt om det. Eller ett helt album blev det för det här gänget som faktiskt plockade upp det här om att alltid vara övervakad och ja, storebror ser dig helt enkelt.

The Alan Parsons Project med Eye in the Sky. Vi, som jag sa, det var 1980, nej jag sa inte 82, sa jag inte det, men det var väl relativt nytt på den tiden med tv-övervakning. Och så då så ska vi till nästa gäng här. Och det, eller gäst, ja, hon är ju egentligen ensam. 83 år fyllde hon här nu 7 september. Jag talar om Gloria Gaynor. Och här är en människa som verkligen har kunnat leva ganska gott på en låt som från början var en B-sida. Ja, det fanns ju en låt som heter Substitute som många nu har glömt bort. Men det var den som skivbolaget trodde på. Och så, så blev I Will Survive-låten som vann allas hjärtan. Och det var faktiskt en som trodde på det där och det var Gloria Gaynor själv. Så då, ja förresten, hur gjorde de? Ja, det var hennes man som enligt i alla fall de uppgifter jag har tog skivan med sig till Studio 54 och sa till DJ:n där som han kände att spela den här. Och det var så man skulle göra. Då blev det till slut en hit. Ska vi ta den då för att ta oss framåt till slaget här nu klockan 12 och så hörs vi igen om 2 timmar. Hej!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror

0: det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo, vi

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: tusen av dig får.
1: Ja, då skulle jag allt få se på.
0: Tipset du då ger mig, försöka med en sån grej. Nu problemet plötsligt jag förstår.
1: Vadå? Vadå? Va?

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårs äkta inf-

säga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for runt

Det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och som är med då fram till klockan 16 i eftermiddag. Och det är inför då fredag och lördag och söndag, då händer mycket mer här i kanalen. Imorgon är det fredag med favoritrepris på eftermiddagen, Metropol vet ni. Men nu först då så ska vi lyssna på Toto och deras debutsingel. Det här är ett gäng som fick flera stora hits och fortfarande ut och rört sig på vägarna. I sommar har det blivit över 32 spelningar. Och det är då tillsammans med andra The Romantics och Christopher Cross, kommer ni ihåg killen, som sjöng ledmotivet i den där filmen med Liza Minnelli. Och Dudley Moore i huvudrollen, han var miljonär och skulle då ärva pengar om han lyckades finna en kvinna och bli nykter. Ja, det var en rulle det. Ja, hur som helst, Toto handlar om nu närmast. Och deras Hold the Line.

Ja, här är ytterligare en sån här artist som varit ute och rört sig på vägarna för sista gången. Ja, i alla fall när det gäller turnéer. Jag nämnde ju tidigare i morse när vi spelade Rod Stewart som vi kommer till Stockholm, inte alls till Stockholm. Han kommer till Dalhalla nästa år, att han är ute på sin avskedsturné. Men ja, så försvinner de och sen kommer de tillbaka. Kanske inte på turnéer, det är faktiskt hela 3 år sedan Elton John spelade i Storbritannien senast, men i förrgår. Så stod han på scen när man skulle inviga en helt ny arena i London, nämligen Battersea Power Station har fått en Apple Music Hall. Och det är väl en riktig music hall egentligen, för den tar bara 600 personer och det är ju ganska lite i förhållande till andra arenor. Battersea förresten Power Station, ja, ni som kan i musikhistoria vet att genom de där 4 skorstenarna som Pink Floyd får, den där, är det en gris som flyger. Och Battersea är ju numera ett stort shoppingcenter. Man kan åka och hissa upp en av de där skorstenarna för den som nu vill veta mer onödigt. Ja, det var Elton John som då är tillbaka, men det här då med den här gamla låten Teacher I Need You från 1972. Och före det så hade vi Visa mig hur man går hem, paret Tova Karlsson och Lasse Lönndahl ifrån 64 den kom, ja. Och allra först hörde vi Hold the Line med Toto från 1978. Så ska vi rulla vidare med The Drifters.

svenska turister i en gammal sliten Renault. Vi skulle till olika ställen och vi kände knappt varann. Men för att spara bensin och pengar

Ja, det är Barbie Benton här, ja, med sin Ain't That Just The Way That Life Goes Down, Down, Down, Down. Från McLeod, tv-serien som gick 1977 var det här som det spelades in. Eller vänta lite grann, nu ska vi se, var det 78? Nej, det var 77. Och så hade vi före det Ola and the Janglers med Love Was On Your Mind från 65. Och Arja Saijonmaa, Jag vill leva i Europa. 1987 kom den här Björn Afzelius som har skrivit den där. Internationellt levande. Jag vet inte om han var för medlemskapet i EU då. Jag ska inte lägga den här någon särskild betydelse i knät på Björn Afzelius. Men vi har också haft, för det var ju en långt innan, det var ju 1987 som sagt. Skulle inte ta mer än kanske 7 år till innan vi kom in i unionen. The Drifters, There Goes My First Love kom 1975. Och nu så ska vi till 1966 med en av sin tids kanske främsta, vad ska vi kalla för, bakgrundssångare. Man sa dor, eller ja, var man det om man var kille förresten? Det här gängen kallades för Gals and Pals och backade upp både Hasse och Tage och Povel Ramel. Och det fanns många kändisar i den här gruppen, bland andra Svante Thuresson. De stod för det mesta ihop med andra, men så hade de också en egen platta som kom ut. Och på den så finns en Beatles-låt, nämligen Michelle. Och nu har jag tittat här om det är så att, för den är ju på svenska, men jag kan titta vem som har översatt texten. Kan det kanske vara Lasse

P4 Plus. En bra bit av Sveriges Radio. Du me dis

Daniel Gerards Butterfly är det här. Och vi har ett årtal på den förstås. Nu ska vi se. Det är från 1971. Och så före det, 85, Tina Turner gjorde comeback. Eller ja, hon var egentligen aldrig borta, men hon var på... Ja, hon var lite grann på fallet så där liksom ut ur branschen, trodde många. Men så kom hon med starka låtar och medverkade i den här filmen också. Där ju Mel Gibson var med. Beyond Thunderdome heter den väl. Och oj, vad hon gjorde bra ifrån sig. Och gick rakt upp i toppen med det mesta. Och sen så har de senaste dagarna faktiskt gjort en lite aktuell. För att bilder och ljud från hennes sista turné. Då var hon 69 år gammal. Ja, det har lagts ut på nätet för många att njuta utav. We Don't Need Another Hero från 1985 alltså. Och före det, Dionne and the Belmonts med Teenager in Love kom 59. Och så Girls and Pals, Michelle från 1966. Vi går till 69. Här möter vi Östen Warnerbring. Du gör livet till en sång.

Tired of Towing the Line, det är Rocky Burnett det här och ett årtal 1979. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Ja, Annie Lennox gick ju sin egen väg till slut, men det här var en artist som av många fick höra att hon hade en kall och alldeles för mörk röst från början. Men det är väl just det med den här speciella karaktären som gjorde att hon lyfte och blev det hon blev. Ett starkt socialt engagemang har hon också. Det är något som man märker. Jag har träffat henne 2 gånger för intervjuer och hon kommer ofta in på just ansvaret inför det socialt viktiga i samhället. Spännande. Östen Warnerbring, Du gör livet till en sång. Det är en låt från 1969 som kom med honom där. Birgitta Wahlgård och Salut, de fick tillhöra den lilla gruppen som ju sjöng Abbas låtar på svenska. Men här har vi en grej som heter Stick iväg som de gjorde 1975.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad. Då har

Ja, då är vi inne på andra timmen när klockan har passerat 3, eller 15 heter det ju faktiskt på dagtid. 3 om du lyssnar på natten. Vi hörde först Stick iväg, Birgitta Wahlgård och Salut från 1979. Och Sweet Freedom med Michael McDonald. Ja, det var den som tog oss över helslaget här nu alldeles nyss. Och då ska vi se, det var 1900... Var kom den någonstans då? Där hade vi den. Ja, till att titta på rätt lappar som jag brukar säga. 1972. Ulf Lundell, Jag går på promenaden, 1975, och där har vi väl då, ja, en litterär person är han ju i alla fall i sitt uttryck. Och många var det nog som öjde på ögonbryn när de hade hoppats på att det skulle komma en dagbok till. Och det har ju indirekt gjort det i det att han ju har läst in sina dagböcker för de som vill lyssna. En som däremot har skrivit, jag höll på att säga en bibel, och det var väl en freudiansk, men på samma gång lite grann rätt beskrivning när Carola kom ut här nu med sin självbiografi, för det finns väldigt mycket om hennes egen tro och vad hon tycker att andra ska tänka och känna i den där tjocka boken som är som en bibel. Carola ska få sjunga för oss nu. Vi går till 1984 och hör Det regnar i Stockholm.

Hör Petty and the Heartbreakers, men om ni lyssnar noga, jag tror att många kan höra det, så är det ju Jeff Lynne och, ja, nej, det var han som var med Electric Light Orchestra. Det hörs ju lite grann på ljudet att det är han. Han är också producent för den här plattan. Learning to Fly, som den heter, och som Tom Petty och gänget gjorde, ska vi se, så jag inte säger fel här. Det var 19, vad gjorde jag av den? Här uppe ligger den. 1991, ja, just det. Brenton Wood, Give Me a Little Sign, det var från 67. Och så Carola då med Det regnade i Stockholm 1984. 60 år i år och då 17. Kan ni tänka er ändå? Alltså hon har hållit igång och det har väl inte varit tyst om henne ett enda år egentligen. Att leva i det där korsdraget. Ja, nu kräver ju då sin kvinna i det här fallet, och då kan man också förstå att det blir en större bok när man berättar om sitt liv som är händelserikt. Till nästa dag kommer vi till Shocking Blue. Året var 69 när Venus gjorde den, samma låt som ju Bananarama hade stora framgångar med sen.

Ja, det är ju 50 år sedan. Night Fever. Så ja, det firas ordentligt. Och det är lite fascinerande det där ändå. Att det här är en sån där film som ju ändå satte sig. Och kanske mest för musiken och förstås då dansen. Det är jag minns mest, det var ju det blinkade dansgolvet. Ja. Nu så ska vi se här, B.B. King och Eric Clapton tillsammans med Riding with the King. Låten kan väl inte heta något bättre än det från 2000. Och Shocking Blue med Venus, den kom 1969. Nu är då i denna märkliga trädgård som ju kallades för Getsemane. Kjell Höglund tar oss med på denna odliga och lite poetiska vandring från 1983.

Freddie, inte alls. Rick Nelson heter han och The Stone Canyon Band Garden Party. Då fick vi det rätt också, ja, för Freddie kommer alldeles strax. Garden Party, vad ska vi säga om den då? För att det är ju lite enklare då med tanke på att vi var i Getsemane alldeles nyss. Ja, det är så att Rick Nelson, han hade ju varit tonårsidol på 50-talet, men så deltog han i en rock'n'roll-tävling på Madison Square Garden i New York 1971. Och han kom dit med långt hår, han spelade bland annat Rolling Stones Honky Tonk Women. Och delar av publiken, de buade faktiskt, och han uppfattade det som att de inte accepterade att deras gamla tonårsidol hade förändrats. Så han gick hem och skrev den här låten Garden Party om den här händelsen, och där finns budskapet. Man kan inte behaga alla, så man måste till slut behaga sig själv. Ja, så kan det gå. Vi har också hört Freddie Cannon med Way Down Under in New Orleans från 59 och så Kjell Höglund med ett semare från 1983. Ska vi gå till 1967 nu då med Baby Talk? Bye.

George Michael, ja, det här var ju en man som verkligen kunde skriva hits. Kissing a Fool fick vi höra här, och det med inspelningsår 1987. The Three Degrees gjorde When Will I See You Again 73, och The DJ's Baby Talk kom 1967. Och nu går vi till det svenska bidraget för Eurovision Song Contest, alltså vinnaren i Melodifestivalen 1979.

Ja, det var Mills Brothers med La Cucaracha, kackelackan. En av de mest kända insekterna i världen enligt den där låten från 64, Ted Gärdestad från 79 med Satellit. Och nu så avslutar vi med Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones från 62. Eller avslutar, Magnus Carlsson fortsätter ju med musiken och jag är tillbaka klockan 10 ikväll igen med en repris av dagens sändningar. Så fram till dess, ha det så bra. Hej då!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtra i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla.

eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You

0: men inte på mig.
1: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

klumpig och kraxande svart. Om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Mm. På Grogefält och så Karin Lönnå då som tar sig iväg och som vi också får önska ha det så fint i helgen. Det är Claes Johan Larsson då på gång med ytterligare 2 timmars musik och så småningom i eftermiddag är jag tillbaka igen efter klockan 14 för Kia är ledig idag. Tracy Ullman, här har vi denna underbara humorfigur som ju var smart nog att själv bestämma hur hon ville ha det. Ja, hon ville ha en egen show i USA så hon åkte över dit, sjöng sig igenom den dåliga ekonomin och fick så småningom sin egen humorshow. Och där är hon idag en av de kanske mer hyllade komedianerna och mycket duktig på att imitera bland annat. Det vi ska göra nu det är från tidigt 80-tal men det är egentligen inte hennes egen låt. Det är en del som kanske redan nu känner till att det här är musik som Kirsty MacColl gjorde från början. Och gjorde faktiskt den här tillsammans med Tracy Ullman. Kirsty MacColl sjunger körerna på Tracys inspelning från 1983. Och det gick så bra så att den gick upp till andra platsen i Storbritannien och den blev 8 i USA.

Anita Lindblom kring de små husen i gränderna vid hamnen. Det har gått några år sedan dess. Den där låten, ja, den kom 1968. Och ja, det är väl ett år då det hände ganska mycket musikvägen. Ja, då var det många som fick höra Claes-Göran Hederström sjunga. Det började verka kärlek banne mig ett flertal gånger. För det var då året man ställde upp i Melodifestivalen. Och vad har vi hört mer för någonting då? Jo, vi hörde före detta. Det var Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Han var bara 20 år gammal när han spelade in den här låten. Och det här var faktiskt den första platta där han själv stod som producent. Och det har han varit i stort sett på allt han har gjort sen. Många av plattorna han har spelat i alla instrument. Och sjungit in nästan alla körer också för den delen. Och så, ja, det var 1970 då förstås. Och så Tracy Allman först då med They Don't Know från 1983. Till Chuck Berry nu.

Ja, killen som ju kommer till Sverige har annonserats nu nästa år. Han ska vara i Dalhalla av alla ställen. Han hävdar ju att han är ute på sin sista turné. Det är många som har valt att vara ute på sin sista turné. Det är märkligt att det är många som också kommer tillbaka efter sin sista turné. Ja, vi får se hur det blir med Rod Stewart. Men Dalhalla i alla fall för hans del, så till Sverige kommer han. Den här Rhythm of My Heart... Ja, nu spelar han in den. Ska vi se vad jag la lilla lappen. Har vi här borta. Det var 1991. Och Supertramp, It's Raining Again kom 82. Country Four, gruppen där bland andra Pierre Isaksson också var med. Du är det allra käraste, kom 65. Chuck Berry först. Och det var Sweet Little 16 vi hörde från 1958. Ja, vad ska vi någonstans nu då? Jo, nu ska vi till 1974. Ja, det var ju det året då ABBA vann Eurovision Song Contest med Waterloo. Cornelis Vreeswijk, ja, han var ju inte med i Melodifestivalen, men däremot så tog han och plockade upp utländska låtar och gjorde dem svenska och mycket populära i nya kläder. Me and Bobby McGee, ja, det blev jag och Bosse Lidén.

out. Hade ganska trevligt, var jag med hänsyn. Så jag plockade fram gitarren och spelade för flickorna, medan Bosse sjöng och spelade på kam. Och det dunkade i skenorna och konduktören sa:

Amerika. Ifrån Malmö till Brasilien, det är en iskall trad. Mönstra på i Santos om du kan. Jag blev av med passet mitt i någon konstig stad. Bosse såg en flicka och försvann.

Ja, det är en sån där låt som en del kliar sig i huvudet åt. För vi brukar ibland säga att den kom 1977 och den släpptes mycket riktigt sent 1977. Så att högt på listorna kom den först 1978. John Paul Young här med Love is in the Air. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en ja, då i alla fall rekordomgång på Svensktoppen, 278 veckor från 2004 till 2009, det var 5,5 år. Helt otroligt. Och sen hade vi Velvet Underground före det. Lou Reed och gänget. Kanske det mest kända med just den här låten Sunday Morning. Den är ju med på det här albumet ni vet som Andy Warhol gjorde med banan på. Eller ja, det kanske ni inte vet. Men det var så att det här var ju ett gäng människor i den. Det fanns många subkulturer i New York på den där tiden. Och det här var ett gäng som gärna blandades i på alla möjliga olika sätt. Och i detta så rörde sig bland andra sådana som Andy Warhol. Tänk att kunna få ett skivomslag eller ja, kanske bara något sånt där lite käckt. Ett visitkort kanske, gjort av honom. Ja. Vad har vi för årtal här då? Ska vi titta på det så jag inte säger fel där. Velvet Underground 1966, Sunday Morning. Cornelis Vreeswijk då, jag och Bosse Lidén från 1974. När vi nu tar oss till 1959 istället med George Jones.

Pretenders, Chrissie Hynde gänget med Brass in Pocket som de spelade in, ja, vad hade vi för årtal där? Det var 1979. Vi var på 69 före det med Simon & Garfunkel, The Boxer, och George Jones, The White Lightning, det var 1959. Men vi ska vara kvar vid 1969 och minnas en av de kanske mest spelade låtarna där omkring. Mats Olin, Stig Olins son, Lena Olins bror, som ju gjorde Jag tror på sommaren. Han fick en stor hit med en riktig sommarplåga som egentligen inspelades utav en venezuelansk artist. Ja, jag tror att en del av er säkert har hört Henry Steven här i kanalen tidigare i sin Limonero. Det jag tycker är lite kul, det är ändå hur bred musikrepertoaren är där på 60-talets slut. Tänk på att detta är den vevan då man också då hade allt detta som dök upp på till exempel Woodstockfestivalen och sen då den svenska schlagern.

of your love babe. Han är absolut inte ensam. Love Unlimited heter ju orkestern som backar upp honom. De har över 40 pers. Ja, det ska vara ordentligt när man ska ha en orkester som är med i ryggen. Och inspelningsåret för den här, det var 1974. Vi avslutade förra timmen med Kim Larsen, Dagen Før, som inte är hans egen låt i och för sig. Eller ja, man kan väl säga att han har gjort den till sidan. Nordahl Grieg heter textförfattaren till den där, norrman, 1979. Och så Mats Åhlin, Limon Limonero från 1969 hörde vi före det. Så är vi då inne på timmen fram till klockan 12 här i P4 Plus, och vi ska ta oss vidare med Dusty Springfield. Ja, hon plockade upp en låt som hade en filmkoppling. Affären Thomas Crown fick den heta på svenska. Hur många är det egentligen som kommer ihåg filmen? Men den var väldigt uppmärksammad på den tiden. Och kanske mest för att den också då tilldelades en Oscar för bästa sång. I det här fallet då Michel Legrands The Windmills of Your Mind. Heter den väl inte kanske i original vad den heter? Heter den Jag återkommer i frågan. Här kommer i alla fall Dusty Springfield. Right.

Tom Waits Martha. Och där har vi då inspelningsår också på den där. Det är 1973. Och Neil Sedaka och Carol från 59. Dusty Springfield, hon gjorde The Windmills of Your Mind 68. Vad jag fick, Le Feuille Morte, Mort, heter den förresten på franska. The Falling Leaves heter ju den. Ja, ska inte blanda ihop låtarna allt för mycket här. Nu ska vi ta oss snabbt vidare till 1966 med Chris Farlow, Out of Time.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

Man plockar med sig dottern in i studion så får man ett sånt härligt skratt. Claire Gilbert Sullivan, och årtalet är 1972. Och då Mikael Rickfors då, med vingar hörde vi före det från 88. Och så Chris Farlow, Out of Time. Och då tänker vi förstås på The Rolling Stones, som var med och proddade den här inspelningen 1966 och gav Chris Farlow en första plats. Och det var nog inte bara för just den komponerade musikens skull, utan också lite grann av hur det spelades. För här finns en inte helt okänd, fast han var okänd då, gitarrist. Det är nämligen Jimmy Page, som ju drog igång Led Zeppelin så småningom. Men det här är ju innan de ens existerade. Och så ska vi se, vad hade vi för det då? Tom Waits, Martha. Det är lite spännande där. Han är bara 23 år när han spelar in den här plattan. Ändå handlar det om en äldre mans tidiga, långt gångna kärlek. Han har skrivit en sång, om man lyssnar på texten noga, verkar han väldigt, väldigt erfaren i alla fall. Var är vi någonstans nu då? Vi talade väl, nämnde jag Neil Sedaka och Carol också, från 59, det kanske jag har gjort. Så då så tar vi oss vidare med, vi ska gå vidare med Jackie. Ja, här är ju Scott Walker med Jacques Brels gamla låt. Den här blev totalförbjuden dagtid på BBC, för man ansåg att den hade ett lite för explicit uttryck. And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Creedence Clearwater Revival, Lodi, ligger i Kalifornien. Och det är klart att det är väl kanske inte någon uppmuntrande historia, men de har varit duktiga i Lodi, för de har vänt hela den där lite deppiga historien till något framgångsrikt. Det sjungs ju om stuck in Lodi, alltså att man är fast i Lodi. Och det använder de som sin turist sån här slogan. Sån här som varje kommun har i landet. Det finns ju många roliga i Sverige. Ja, när gjorde Creedence den här då? Jo, det var 1969. The Cordettes, ja, The Mr. Sandman kom 54. Den har vi hört. Scott Walker, Jackie. Den är dramatisk hela sitt arrangemang och så också hans djupa röst som ju då uttryckte samma frustration fast på engelska då som Jacques Brel gjorde på franska. Nu till 1989 istället, och här möter vi Van Morrison.

Rafaella Cara med en helt enastående hit, för det här var något som folk tyckte om över hela världen. 20 miljoner exemplar spelades in av den här singeln på flera olika språk då. Det är ju sådär som jag har talat om förut med sådana som Katarina Valente och alla de här internationella artisterna som Mireille Mathieu också. Alla de gör ju enorma inspelningsmängder eftersom de spelar in sina låtar på flera olika språk. Det är bra att vara mångspråkig. Rafaella Cara, A far l'amore comincia tu, tror jag man säger om den här låten som kom 76. Före det, Du försvann som en vind, Lasse Stefans, ifrån det år då vi ju grävde guld i USA. Vilket år var det? Det kommer ni säkert ihåg, 1994. Och Van Morrison, Have I Told You Lately, kom 1989. Det är en vacker kärleksförklaring. Nu till Alan Parsons Project. Ja, här handlar det om ett uttryck som de fick på hjärnan, nämligen Eye in the Sky. Det var flera stycken olika saker de hände. Bland annat hade de suttit och sett hur en av deras vänner syntes på en övervakningskamera i ett av Las Vegas kasinon. Och det där kallas ju faktiskt Eye in the Sky, de här runda små bollarna som sitter i taket och övervakar folk. Om man bor på ett kasino där borta så kan man se att de sitter snart på varannan meter. Men hur får man då bort en sån där grej ur pallet om man går omkring och retar sig på det? Om man skriver en låt om det. Eller ett helt album blev det för det här gänget som faktiskt plockade upp det här om att alltid vara övervakad och ja, storebror ser dig helt enkelt.

The Alan Parsons Project med Eye in the Sky. Vi, som jag sa, det var 1980, nej jag sa inte 82, så jag inte det, men det var väl relativt nytt på den tiden med tv-övervakning. Och så då så ska vi till nästa gäng här. Och det, eller gäst, ja, hon är ju egentligen ensam. 83 år fyllde hon här nu 7 september. Jag talar om Gloria Gaynor. Och här är en människa som verkligen har kunnat leva ganska gott på en låt som från början var en B-sida. Ja, det fanns ju en låt som heter Substitute som många nu har glömt bort. Men det var den som skivbolaget trodde på. Och så så blev I Will Survive-låten som vann allas hjärtan. Och det var faktiskt en som trodde på det där, och det var Gloria Gaynor själv. Så då, ja förresten, hur gjorde de? Ja, det var hennes man som enligt i alla fall de uppgifter jag har tog skivan med sig till Studio 54 och sa till DJ:n där som han kände att spela den här. Och det var så man skulle göra. Då blev det till slut en hit. Ska vi ta den då för att ta oss fram mot tillslaget här nu klockan 12, och så hörs vi igen om 2 timmar. Hej!

0: P4 Plus.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och som är med då fram till klockan 16 i eftermiddag. Och det är inför då fredag och lördag och söndag, då händer mycket mer här i kanalen. Imorgon är det fredag med favoritrepris på eftermiddagen, Metropol, vet ni. Men nu först då så ska vi lyssna på Toto och deras debutsingel. Det här är ett gäng som fick flera stora hits och fortfarande ut och rört sig på vägarna. I sommar har det blivit över